Men det er ingen kornebak så slik. Ja, nu er vi vist på torget, til Gustav har puttet ind, mens vi drøfter af, så jeg fra morgen sin. Ikke så kastak alt på torget. Nej, jo nej, så fort det går. Det er næsten så forstår en stille står. Bussen starter, og med prater, jeg så kjagebein og knak, men står fast, at en vi kendte visst nok drak. Folk de steg på, og noen gikk av,

Ja, det var Gunvor Krogen Stokka med hjemlandet vi hørte her. Nå kommer Steven Kvinnlaug. Steven Kvinnlaug med sangen Children of Tomorrow.

Jeg tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.